حسن جزاک الله خیرا. تشکر میکنیم از برادر عزیزمون جناب آقای عزجان بهاءالدین گودناش از کشور آلمان. امیدواریم که برادران عزیزمون در جای جای این کره خاکی در پناه قرآن کریم موفق و معید و منصور باشند.

آبروی حبیب اکرمیچ، کربلادا روان olan دمیچ، شبی فرقتدا آلیان گوزیچ، رهی آشقیندا سورنن یوزیچ، اهلی دردین دیلی هزینی ایچون، جانا تأثیر ایدن انینی ایچون، ایله یارا لطفونو همراه، رفسنه ایله بیزه پشتو پنا، اهلی اسلاما ol مؤین و نصیر، دست اعدایی ایله بیزدن کسیر. باکما یارا بیزیم گناهمزا، نظر ات جان و دیلدن آهمزا، اتما یارا مجاهدینی تلف، تیری اعدایا کلما بیزی هدف. چشمیمیز ساکلا گردی مارکدن، جندی اسلامی جمله مهلیکدن. بونجا یل سایو اجتهادیمیزی، غزوات اچره یحشی آدیمیزی، اتما یارا قهرین ایله تباه، یوزومو هالک ایچینده اتما سیاه. راه دین اچره بن فدا اولایم، سپری اسکری هدا اولایم. دین یولوندا بنی شهید ایله، آهیرتده بنی سعید ایله. ملک اسلامی پایمال اتما، منزلی فرقایی دلال اتما. کرمین چوکتور اهلی اسلاما، دیلریم کیم اریشه ایتما.